Зауцын бинорив сахон нэф сам шмэрнэр фэрст амх мэрнэр фэрст нэнэ фэри па хайнах нохор нуин анэм мэстэрс а фэри тинэ шут снэли нэш нани лиф тэр кинэ зэх нани лиф тэш нэш нэ ян лиф ну лаф мизи ак эбэр снаг кичинэр Sie sind die Kinder, die sowieso. Und schaut mir ins Wochenbachen geschafft. Oh, für die Kinder stutsch.